Masuklah sesi yang terakhir dengan rancangan bahasa pagi-pagi. Sesi terakhir ni nak mari persepsen ni, kita tu kena jaga-jaga tubuh-tubuh badan kita, anak cucu kita. We kejap lah, jangan nak lepas we anak cucu kita ni makin ikut say. Tak boleh juga, lo ni banyak makin ni bagi pedah masing mamiok lah apa itu, budak dia cok dah bagi pelat-pelat gitu, banyak ada penyakit dok timur. Kita kena jaga-jaga we kejap lah peminat. Selagi tu we anak cucu kita tu acak sikit lah baca surat. Lah ni banyak budak baca surat tak pandai pun ada. Gino duk mai terosak banyak telajak. Ha, tak boleh kita, kita kena ajak anak cucu kita ni baca surat latih. Rajin ngaji, rajin buat latihan. InsyaAllah kalau kita rajin ni, kita ni nak berjaya lah peminat. Jangan duk mai-mai sangat lah dah. Kita kena kejap lah peminat. Yalah mana, tengok masa pun siapa sisi terakhir lah. Kita boleh jumpa tiap-tiap hari Ahad pagi-pagi. Ya buku lapel lebih-lebih lah saat ni sampai buku 9. Lepas tu buku 9 lebih-lebih sampai buku 9.40 minit. Juga gelombang FM 5 ialah di Obasa Melayu tepat ter 24 je. Gitu, kalau ada gapa salah sikit banyak di cermin tak maaf belako. Jago-jago kesihatan belako di cermin tak tunuh dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan ataupun Sa'ah Batar mengadakan perbincangan dengan Duta Besar Negara Thai di Kuala Lumpur mengenai penyelesaian masalah pekerja negara Thai serta pengukuhan ekonomi di kawasan Sempadan Selatan. Memberi tumpuan kepada sokongan kepada perusahaan SME dan memastikan pekerja negara Thai bekerja secara sah di Malaysia. Di samping meningkatkan kemahiran dan keupayaan tenaga kerja, memperkukuh kerjasama negara Thai Malaysia dalam bidang industri makanan halal, pertanian, pelancongan, pendidikan dan teknologi kenderaan elektrik. Menekankan pembinaan rangkaian kerjasama serta pengetahuan mengenai undang-undang buruh bagi menyokong pembangunan ekonomi yang berdaya tahan dan mampan. Selain itu, Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan atau Sa'ah Batar turut mengunjungi pameran MIHAS kali ke-22 di Kuala Lumpur yang disertai oleh pengusaha dari Wilayah Sempadan Selatan Thai melalui dua buah ruai.

Pihak kerajaan memberi amaran kepada rakyat supaya bersiap sedia menghadapi hujan lebat hingga sangat lebat di seluruh negara pada tanggal 23 hingga 27 Kanyayun 2020 ni, yang berisiko menyebabkan banjir kilat, arus deras dari kawasan hulu dan air sungai melimpah. Bagi kawasan selatan Thai, orang ramai diminta meningkatkan kewaspadaan khususnya di 7 buah wilayah, terutamanya Songkhla dan lagi Nak Rathiwat. Orang ramai juga perlu memantau paras air dengan rapi di Sungai Saiburi dan Sungai Golok kerana paras air berisiko meningkat secara mendadak, melimpah tebing serta menyebabkan banjir di kawasan rendah.

Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan ataupun Sa'obata buka peluang untuk semak kelayakan bantuan ataupun cheksit jauhnya daripada Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan ataupun Sa'obata dengan lebih mudah melalui aplikasi Tangrat. Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan ataupun Sa'obata kini menyediakan perkhidmatan semakan hak dan kelayakan bantuan ataupun cheksit kanjaya serta pampasan kepada mereka yang terjejas akibat situasi ketidakaman di wilayah Sempadan Selatan negara Thai melalui aplikasi Tangrat. Mudah dicari, senang digunakan dan boleh semak kelayakan bantuan dengan segera melalui aplikasi Tangrat.

Di kawasan sempadan selatan Thailand, Jala Patani Naratiwat dan empat daerah di wilayah Songkhla, Janak Thepa Nathwi dan Sabayoi, keamanan dan keselamatan rakyat merupakan perkara yang paling penting. Oleh itu, kerajaan perlu melaksanakan undang-undang khas seperti Undang-Undang Tentera dan Perintah Darurat bagi menguruskan pentadbiran dalam situasi kecemasan di dalam kawasan. Ramai yang mungkin tertanya-tanya, adakah undang-undang khas ini bermaksud penggunaan kekerasan? Jawapannya ialah tidak. Undang-undang khas adalah alat membolehkan pihak berkuasa mengambil tindakan dengan cepat dan tepat untuk menjaga keselamatan serta melindungi nyawa dan harta benda rakyat. Hari ini dengan pelaksanaan undang-undang khas, pihak berkuasa dapat mencegah kejadian buruk dengan lebih pantas, mengurangkan kerugian dan memberikan rasa tenang kepada masyarakat. Ini bukanlah sekatan hak tetapi merupakan usaha untuk mewujudkan persekitaran yang stabil, selamat dan kondusif bagi kehidupan harian rakyat di wilayah sempadan selatan. Kerana keselamatan adalah asas kepada pembangunan dan kerana kesejahteraan rakyat adalah teras kepada segala usaha kerja. Undang-undang khas demi keselamatan, demi keamanan rakyat.

Itu berminat untuk sekarang ni kita sudah dengan lagu, sudah rehat dah di dalam ruangnya dah. Gitulah berminat kita dengan lagu galik, mula kita klik lagi di dalam pusingnya yang kedua. Untuk sekarang ni kita ada ke di Glamour FM 95 MHz Sawata Jala ataupun stesen Radio Kebangsaan Thai Wilayah Jala. Gitulah peminat dah untuk sekarang ni. Tak kira lah peminat kita di mana saja. Bolehlah kita masuk kosi, bolehlah kita masuk berbicara, bolehlah kita masuk tukar menukar. Tak kira lah peminat kita ada soalan gapo nak tanya, ataupun tak payah di mana, ataupun nak dengar lagu, nak dengar anasik lagu gapo, hok siapa tu, boleh kita telefon mari di nombor 073-203-583. Sekali lagi peminat 073-203-583, bolehlah kita telefon mari. Gitu, untuk siapa-siapa duduk dengan kita di atas kereta, duduk tengah jalan-jalan, tak kira lah nak pergi mana dah, nak kelik ke rumah, ataupun nak pergi dinak, nak pergi beli, ataupun nak pergi kerja, tak kira lah. Jangan lupa peminat kita berhati-hati di jalan raya. Jangan lupa kita beringat, kita turut unik-unik, turut peraturan, tak peraturan. Supaya kita berjalan ke dengan selamat, sapa dengan selamat. Supaya kita dah jauh daripada kemalangan. Dan juga jangan lupa lah jaga-jaga kesihatan. Tidur-tidur, rehat-rehat, cukup ratik ni hingga 8 jam sehari. Makan-makan yang berkhasiat ataupun continue prayut. Bagi lemak-lemak, bagi minyak tu jangan. Makan kerodai jadi lah. Makan wih hingga gehe ya. Ai-ai mani, ai-ai geh tu jangan duk makan wih banyak. Dan juga peminat dah senemir ratik lah petai-petai. Ataupun pagi-pagi lepas subuh suta. Boleh 20 minit ataupun 30 minit. Dan juga minum air kosong ataupun air saja. Namplau tu wih banyak. Tapi jangan banyak sangat, dia nak mudarat kepada badan pula. Kita kena makan 8 gelas ataupun lebih kurang 2 lit sehari. Badan kita boleh boleh kerja, boleh bergerak, boleh bergeri ratik. Gitu ialah beri maklumat ataupun beri pesanan kepada peminat. Dan juga pada hari ini sendiri pun ada khabar berita lah. Mari menyebar, mari bersapa kepada peminat berkenaan habat prasyarat ni. Banyak weh duk tanya, banyak weh tak payah berkenaan habat prasyarat duk tunggu-tunggu. Dan juga pihak kita sendiri, timbangan sawat terjala kita pun update daripada kabinet ataupun update daripada pihak koromo. Dia prap lakin barulah untuk buat sawat ikan hengrat ataupun buat prasyarat ni peminat. Kak ke bajik ke kerajaan lagu mana dia prap lakin baru peminat, katanya pihak kerajaan telah menambah baik kriteria ataupun lakin saringi untuk projek pendaftaran kak kebajikan kerajaan atau buat pesawat ikan hengrat agar lebih mencerminkan kesusahan sebenar. Dan juga bagi memastikan mereka yang sepatutnya layak menerima bantuan tidak dinafikan hak secara tidak adil. Berikut adalah perkara penting yang perlu diketahui ataupun pihak kerajaan dia perapung lakir lah untuk kad krong, krongkan bat prasyarat untuk nak we boleh orang yang apa orang panggil orang yang susah lah, orang yang susah dan orang yang sepatut yang boleh dapat hak bat prasyarat ni. Dan juga lagu mana kita pasti tahu ataupun lakin Praden Samkan peminat Pak Kumpule ataupun Pak Puok yang mana pihak kerajaan dia prap lakin baru, iaitu pelajar ataupun anak sekolah. Pelajar tidak memotong hak lah, mai tatsit. Pelajar di bawah projek vocational ataupun sai achip. Pembangun ni luar bana ataupun kerongkan achiwa seksa perakan patana conabot. Dan juga pelajar untuk apa? Pelajar pembelajaran untuk kelayakan mengikut unit-unit promosi pembelajaran ataupun kalau bahasa Thai ke purian kan dien ru phua kunawut tam kod mai song serm kan rian ru hak ni dapat hak pihak kerajaan dia tak kira tak potong hak lah. Dan juga hun suan ataupun kamakan berdisat perkosiye ataupun pengarah lah tidak memotong hak juga. Individu yang mempunyai nama sebagai rakan kongsi atau pengarah dalam perusahaan sosial ataupun
วิสาหกิจเพื่อสังคมataupun วิสาหกิจชุมชนgitu peminat tak dapat apa tak kena potong hak lah dan juga yang ketiga terkrong hun ataupun terasal ni tu apa instrumen hutang ataupun pemilik ke saham lah tidak memotong hak juga dan juga pemilik ke kenderaan tidak memotong hak motosikal dan juga berumur lebih 15 tahun serta kereta lagu mana kalau siapa ada kereta yang berumur lebih daripada 15 tahun ataupun mutu kereta ataupun kereta tak lebih mutu tak lebih daripada 15 tahun maaf mutu umur yang lebih daripada 15 tahun boleh dapat hak ataupun kereta yang umur lebih daripada 20 tahun kita duk guna lagi tu kereta mutu tu tak apalah kita dapat hak kalau mutu kita lebih 15 tahun yang mana belum pada ni katanya ada mutu dah kereta tak leh. Tapi nyo pihak kerajaan dia tukar lakin baru. Mutu kalau lebih umur daripada 15 tahun kita tak kena potong hak ataupun kereta yang lebih daripada 20 tahun kita tak kena potong hak jugalah. Tapi nyo dia yuk wen jugalah yuk wen kereta yang berharga lah. Ataupun kenderaan yang bernilai tinggi atau kenderaan koleksi seperti yang ditetapkan oleh Jabatan Pengganggu Terdarat. Gitu ataupun tam ti Gerom Kan Khonsong Thang Bok dia letak. Dan juga lagu mana gatik peminat dan juga pihak siapa-siapa tak dapat hak dalam kad kebajikan kerajaan ataupun siapa-siapa tak lepas dalam siksawadikan yang rat ni pihak kerajaan dia nak ganti dalam projek Thai Choi Thai Plus ataupun kita duk panggil Kola Kering. Lagu mana? Katanya pihak kerajaan dia nak buka wi kita gi Yunian Sit lah. Siapa-siapa hak tak lepas tu kita boleh guna Kola Kering melalui aplikasi Pautang. Sebanyak 1,000 bak 2 boleh. Dan juga siapa-siapa hak boleh lepas bak prasyarat tu. Kerajaan dia wi pula 1,000 kok untuk kita guna di bulan tu lakum bulan 10 bolehlah 1,000 kok 1,000 bak sekali sore gitulah untuk maklumat di dalam ruangnya sehari ni gitulah untuk kita faham bersama. Untuk sekarang ni kita rehat dululah seketika rehat dengan lagu dulu dan juga kita klik mari di dalam pusingnya yang terakhir sekarang ni rehat dulu seketika.

Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.

kasih kepada peminat semua yang didengar daripada Ronge High School Harian masa ni. Di masa berehat peminat dah boleh kita dapat dengan khabar berita daripada gelombang FM 95 MHz dan sengur radio Sarajala bahasa Melayu tepat teh 24 je. Dah duk buat gapo masalah ni boleh kita dapat dengan khabar berita tak apa. Hubungnya pun boleh juga dah dengan tukar khabar berita 073-203-583. Dah satu cara hari ini saya jemput dengan rokok. Rokok ni ada rokok hak masalah ni ada rokok faifa ataupun rokok api. Ataupun orang panggil atau pot. Hak duk bunyi daripada anak cucu kita werung-werung lah ni. Duk isak. Jadi bahaya dengan tubuh badan dia. Satunya dengan rokok faifa ni ataupun rokok pot ni, rokok api ni, ia mari dengan nikotin. Nikotin ni jadi satu jenis hak san daripada dalam rokok ataupun rokok api hak kita duk bakar. Isak nikotin ni satunya jadi bahaya kepada tubuh badan kita juga. Sebab apa? Sebab ia jadi satu jenis di duduk dalam dadah pun wiwak-wi tubuh badan kita jadi nyakit banyak. Iaitulah kalau hak boleh tak hak. Weti boleh? Weti. Untuk kepada tubuh badan kita sendiri. Dah, boleh kita dah boleh dengar orang tepi-tepi kata sebab apa? Sebab orang tepi tak ada isak tapi tak ada serak, tak ada isak tapi mik asak dia. Mik asak dia jadi bahaya kepada tubuh badan dia juga dah. Dengan nikotin ni jadi satu jenis di duduk dalam rokok. Lepas tu ya kalau serak kedah, isak kedah ya jadi mari rit dia tu mari banyak sangat. Lepas kita sokok kedah, jadi ia masuk sapa otak kita selalu. Iaitu jadi jenis san keratun. Ia nak jadi buka pada keratun san. Pasal di pada dalam otak kita, nak buat kita rasa ponklai. Ponklai ni ya berehat. Jadi ia berehat tetapi masuk lagi di pada tubuh badan kita. Kita kobakar jadi ko lekat. Bahawa kita lekat, kita nak tak si nak isak lah jadi payah. Iaitu kalau jauh boleh, jauh. Yang ni duk isak rokok. Itu dia lah hak ni. Di pada rokok faifa ataupun rokok api ni. Tanya kata selamat kedok kepada tubuh badan kita. Molek kedok kepada tubuh badan kita. Goyak boleh lalu kata tak malek. Tak malah dengan tubuh badan kita. Sebab apa? Sebab daripada rokok api ni, ia ada nikotin. Daripada rokok biasa kita duk isap tu, ia ada juga nikotin. Tapi daripada rokok api ni, ia ada banyak sikit. Lepas tu, lepas nikotin tu, ia ada san. Lain-lain lagi hak yang dibahaya kepada tubuh badan kita. Ataupun pada satu jenis hak yang dibahaya dengan pada lohak nak. Ia masuk di capur juga di pada dalam rokok. Hak yang takut selalu deh, ia tubik mari, ia buat mari wi molek, wi waso kita tengok dah, wi waso werung tengok dah, ada dah yang kena ada lah, kena isak. Buat isak lah waso te gitu. Bukir deh, peminat deh. Iaitu jagalah pada anak cucu kita, ada werung kita, wi jauh kepada jenis yang di dadah di masa lalu ni. Katik dah. Inilah saya jemput wi kepada adik kakak kita.

klik kapal semula tu jadi jadi payah sikit. Ah tu kan duduk dalam desa lekase bukit bawah yang yang orang panggil strategi perih lah. Datang mengikut Yamani, mengikut Yameh, nama seorang nama Al-Yani, Executive Director for Knowledge Production of Sana'a Center, yang ada ahli kaji, dia panggil ahli ilmiah, bahagian kaji-kaji, apa kata area tu, tak ada ahli tentera, orang ni dia buat laporan ni, duduk di Sana'a. Dia kata, dia royak pada Al-Jazirah, dia kata nak guna tentera dengan besar-besaran nak pergi lawan Husi itu adalah lelani itu limited. Limited itu dulu keadaan terhak. Nak pergi cara lawan sungguh tu tak boleh. Kenapa? Kerana di pihak Husi ini dia takluk keadaan bukit bukau kawasan itu. Dan kawasan bukit. Inilah satu perkara kepayah. Difficult for opposing force to assist and hold. Nak masuk dengan cara mudah-mudah tak boleh. Nah, ni berita yang hangat-hangat ni tuan beliau. Lepas tu kita tengok pula bahawasanya itu keadaan hak mengikut berita hak besar-besar dengan bahasa Arab pula. Ni royak luah lah. Lagu mana dengan cara lesi kapal itu ini. Oleh bahasa Arab ni tu baik beritanya bahasa termasuk hari ni tu hari yang ke-10 yang 94 hari dah ambil daripada tanda tangan. Tanda tangan antara Amerika dengan Iran itu tanda tangan nak padu perang lah nak buat muzakarah tafahum ni ialah tanda tangan untuk nak buat berbincang bukan sudah perang lagi. Masuk hari perang ni masuk hari yang 203 hari ya. Orang kata Amerika dengan Israel serang masuk dalam Iran ni. Lepas tu hari ni terdapatnya berhubung kait dengan orang kata nak Brunei baru ni bahasa Arab pun tubik bahawa menteri luar Pakistan ni nama Muhammad Ishaq Dar tadi dah. Dia kata bahawa betul-betul lah di pihak Iran ni bubung sungguh. Abbas Araghchi ni bubung sungguh. Sekarang lah ni ialah kanun buat bubung lah ni nak cari buat perbincangan ni nak jadi keselamatan lah. Pakat-pakat boleh lalu. Al-Mandib, itu bukan Al-Mandib, itu Hormuz ni. Dia kata, daruratu daman murur amnul lisafun. Mestilah kena terjamin. Mana kapal-kapal menyok boleh lalu macam mudah-mudah lah ni sebab ada krisis dunia. Ini itu royak lah. Pakistan royak. Litaksir zalik ala salasil amdad al-alamiyah. Inilah buat menjadi menyebabkan hubungan antara bangsa dunia ni buat jadi katuk di situ tu jadi susah. Habis itulah Iran pun cari jalan situ. Walaupun Amerika kata kuasa duduk dia. Kuasa duduk dia, nak katuk, nak buka, nak gapa. Tapi benar Amerika pun tak boleh buat juga. Lalu tu kena buat perbincangan semula lah. Itu Pakistan tumbuk berita kan ya. Lepas tu kita juga balik Araghchi ni. Dia kata tidak boleh nak memenuhkan keamanan ni. Nak menyelesaikan kerana ada keamanan ni dalam kawasan ni. Jadi ditentukan oleh orang luar. Maksudnya boleh Amerika lah. Dia kata tidak boleh. Nak timbul kedamaian kat mana di kawasan ni yang ditentukan dengan kuasa luar. Min kharijiha. Dia kata mestilah bahawasa yajibu antakuna dualuha qadirah ala ijra'il muhadasat bisya'ni amniha. Mestilah negara-negara di tepi tu lah. Bahawasa menjalankan perbincangan untuk mendatangkan mana dan juga terjamin tidak dicampur aduk, tidak dicampurkan oleh orang luar. Yang kecil ni dah. Wasakbaluha dan masa depan kawasan Hormuz ni duna tadakhul ajnabi. Tidak dimasuk campur tak ada kuasa Amerika lah. Amerika dengan Israel yang bisa nak ada kuasa situ. Nawi dunia ni kalau Amerika dengan Israel berjaya, dulu baru ni Amerika kata dia nak serai. Serai nak kuasa.

Tapi orang mukmin, Allah beri kepada mereka buku catatan dan roh duduk di atas langit sana. Alhamdulillah. So lagi ayat Allah Ta'ala firman, ta'arifu fi wujuhihim nabratan na'im. Ayat yang ke-24, orang-orang yang beriman apabila boleh masuk dalam syurga, Tuhan katanya, engkau dapat melihat pada muka mereka cahaya nikmat yang mereka perolehi. Cerah muka-muka orang beriman. Dalam tafsir ini mengatakan bahawa ai ta'arifu idza nazarta ilaihim fi wujuhihim nadratan na'im ai sifat at-tarafah wal hashmah was-surur wad-da'ah war-riyasah mimma hum fihi minan na'imil 'azim, iaitu engkau dapat melihat akan kena apabila mung lihat hey Muhammad kepada mereka itu pada wajah-wajah berserinya suka gembira dan nampak ini adalah satu kegembiraan yang amat tinggi dari apa yang mereka dapat, nikmat yang besar yang agung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita pun harap mudah-mudahan muka wajah kita semua ni berseri suka ria, gembira, putih dan bercahaya, bersinarnya di hari akhirat kelak. Ada pula Tuhan ayat katanya, yus'auna mir rahiqim makhtum. Mereka diberi minum dari satu minuman yang termeterai bekasnya, iaitunya bekas yang adanya di dalam syurga namanya rahiq, nama arak yang ada di dalam syurga. Maka di sini satu hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia riwayat katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma mu'minin saqa mu'minan syarbata ma'in ala zama'in saqahu Allah ta'ala yawmal qiyamati minar rahiqil makhtum. Mana-mana orang mukmin yang beri minumir kepada orang mukmin seteguk air atas dunia ni, siapa wi air kepada orang, maka bukan wi air kepada orang dengan sebab orang tu dahaga, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan beri kepada orang ini pada hari kiamat, iaitunya ar-rahiqul makhtum, beri minum kepada orang hak beri air kepada orang atas dunia, balah kepada dia dalam syurga, iaitunya boleh minumnya arak yang sedap di dalam syurga nanti. Masya Allah, ni kelebihan. Wa ayyuma mu'min at'ama mu'minan ala ju'in at'amahu Allahu min thimaril jannah. Mana-mana orang mukmin yang beri makan ni kepada orang mukmin, jamu ke ataupun beri makan ni kepada orang, nah, tak ada kira ni sikit ke banyak, maka orang boleh makan dengan sebab lapar. Masya Allah, Allah Ta'ala akan beri kepada orang ni dalam syurga nanti buah-buahan dalam syurga. Wa ayyuma mu'min kasa mu'minan thawban ala ura ala uryin kasahu Allahu min khudril jannah. Mana-mana orang mukmin yang beri pakaian kepada orang mukmin dengan sebab dia tengok orang tu nampak cariknya baju seluar kain, maka dia beri, ambil kain islah pakar eh, ganti daripada pakaian nampak kain dek carik, baju-baju nampak carik buruk dah, maka dia beri. Maka orang hak beri pakaian saat ni kepada

Bagaimana makan berung kepok jadi nyakit kepok dan jadi nyakit tai. Hari ni bermana oi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berung lani tu banyak dah jadi nyakit kepok, nyakit tai, patu mari muka banyak lani. Oh sebab gopo boleh ya berung yang boleh jadi banyak nyakit ni. Tiga bagi makan ya. Hok berung cop makan, patu cop buat. Yang satunya tu mama. Werung ni budak pondok ni mama ni buat satu makan dah. Mama lah buat jadi nyakit kapok, lepas tu jadi nyakit tai. Ha ni kena ingat dah. Makan boleh tapi dah makan seumur lah. Makan atas lah kata. Ni mama nak hari. Bukan mama saja dah. Yang mama pada hak tu kau teruk. Sebab apa mama ni dia masing kelajak. Pedah kelajak. Masing ni buat jadi nyakit tai. Nah, masing kelajak-kelajak ni tai punah. Lepas tu kak pok pun punah. Lepas tu pedah pula. Pedah ni kak pok punah mata dah. Pior dah. Beri nyai dia kak pok berhenti mama lu. Yang kedua iaitu lucing saya krok puak. Ha apa tu? Kaya tak kaya semua orang panggil nesak peruk tu. Ha orang nesak peruk tu. Kalau makan banyak-banyak kak pok ngatai dengan maring, mari dua-dua. Dah. Kalau kita kau pergi bakar pun hangit mo kau maring kau banyak dah. Begitulah budak lah ni tu. Banyak jadi kapok, jadi tai banyak, jadi maring, jadi kau banyak lah. Sebab tu, saya krok waktu tu kena wingat-wingat. Kena slow-slow, boleh slow, kita slow-slow sikit. Makan boleh, dah mendengar banyak ni makan hari. Padahal yang mama tu cukup belakang dah. Dengan mama, dengan saya krok, dengan luci, dengan apa, penuh dalam tu. Begitu, kita kena slow-slow sikit. Tu. Yang ketiganya tu, ubat sakit urat. Ubat sakit urat, lepas tu pok semua fry. Semua-semua hok jadi ubat tu. Semua fry kau potek ketong. Semua fry daging. Lepas tu semua fry hok malai hok lain-lain. Buat majum-majum buat tu. Sebab apa? Dia sakit urat. Weru dia kerja banyak. Dia kerja banyak kat tu. Dia makan ubat sakit urat. Makan semua fry. Kasih ya. Ngak kat pok. Ngatai gi habis. Itulah. Lepas tu bermu time soal lagi. Kau pun tahu tak? Wokok. Kat pok tu sakut kau sikit. Tapi tak ada sakut mana. Tapi ni. Hok yang nak sakut kau apa? Maring. Pada hari ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

baru. Kalau tak mau jadi nyakit mari, kenapa sok? Ah, macam mana bagi Mamun nak kaya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mamun nak kecek mati Allah. Poso sakut dengan pengopolnya mari. Kita ambil hari ini dulu. Maring ni dah, nyakit maring ni ialah sel kita tu dah, anggota kita tu ia punuh. Apa ia punuh, ia wasa dua jenis. Wasa punuh apa, ia apa? Wasa tak, tak apa lah, tak ada masalah lah tu. Tapi wasa sel ni ia punuh, lepas tu dia kau gagah. Dia tak ada apa dah, ia kau gagah. Apa ia kau gagah tu, dia panggil nyakit maring. Sebab apa ia boleh punuh? Sebabnya tu, dan laning tu bagai makan kita dia cuma banyak dengan bagai makan dengan udara dengan air dengan apa kita yang masuk dari tubuh dia tu dia cuma sebab cuma ni lah buat we sel kita tu dia dipunuh. Apabila dia punuh tu, kalau dia punuh apa dia mampuh tak ada masalah, tapi kalau dia punuh dia jadi kau gagah. Apabila dia kau gagah tu lah buat jadi penyakit mereng. Apa puasa ni tu macam mana? Kalau kita puasa kena, macam mana puasa kena, bermua buat klik dah. Kita tengok lah. Kalau kita puasa kena, tubuh badan kita ni boleh satu hormon. Dia panggil hormon kerut hormon. Nanti kerut hormon ni lah. Dia ni hidup cari lah. Kalau dia dah banyak tu, dia hidup cari dalam anggota kita tu. Ada sel mana tak puasa punuh. Hak boleh beki-beki. Hak boleh sipai-sipai. Hak tak hak teruk belajar dah. Nak sipai tak leh dah. Apa tu? Nak supaya jadi bahaya kepada tubuh badan kita, dia bunuh tau. Tu kerja dia. Apabila sel kita punah, dia jumpa dengan kerut hormon, dia bunuh tak. Apa dia bunuh tak? Dia tak ada nyakit marah lah. Begitu tu kalau pia tu, dah. Rasa nak basuh tubuh badan kita, kita makan cuma. Kita makan cuma banyak. Dengan kita tahu dengan tak tahu tu dah. Kita makan cuma masuk, kita rasa nak basuh. Begitu cara-cara basuh tubuh badan kita, ialah puasa. Ni boleh puasa, ni kita puasa. Tapi kena puasa tu kena lah. Kalau puasa turut mulut, puasa turut nafsu tu, puasa turut mulut kita. Tak ada boleh nama lah. Hari Senin, hari Khamis atau puasa sunat mana tu kita wajib puasa. InsyaAllah kita nak jauh pada penyakit mari. Dah, insyaAllah lah kita bakal puasa, kita puasa kena.

Pusat Pentadbiran Wilayah Sempah dan Selatan ataupun Sa'ah Batar mengadakan perbincangan dengan Duta Besar Negara Thai di Kuala Lumpur mengenai penyelesaian masalah pekerja negara Thai serta pengukuhan ekonomi di kawasan Sempah dan Selatan. Memberi tumpuan kepada sokongan kepada perusahaan SME dan memastikan pekerja negara Thai bekerja secara sah di Malaysia. Di samping meningkatkan kemahiran dan keupayaan tenaga kerja, memperkukuh kerjasama negara Thai Malaysia dalam bidang industri makanan halal, pertanian, pelancongan, pendidikan dan teknologi kenderaan elektrik. Menekankan pembinaan rangkaian kerjasama serta pengetahuan mengenai undang-undang buruh bagi menyokong pembangunan ekonomi yang berdaya tahan dan mampan. Selain itu, Pusat Pentadbiran Wilayah Sempah dan Selatan atau Sa'ah Batar turut mengunjungi pameran MIHAS kali ke-22 di Kuala Lumpur yang disertai oleh pengusaha dari Wilayah Sempah dan Selatan Thai melalui dua buah ruang.

Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan ataupun SOBOTO buka peluang untuk semak kelayakan bantuan ataupun cheksit jauhia daripada Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan ataupun SOBOTO dengan lebih mudah melalui aplikasi Tangrat. Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan ataupun SOBOTO kini menyediakan perkhidmatan semakan hak dan kelayakan bantuan ataupun cheksit kanjauya serta pampasan kepada mereka yang terjejas akibat situasi ketidakaman di wilayah Sempadan Selatan negara Thai melalui aplikasi Tangrat. Mudah dicari, senang digunakan dan boleh semak kelayakan bantuan dengan segera melalui aplikasi Tangrat.

Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah orang-orang kafir, karena mereka tidak beriman.

Tetapi jika mereka condong kepada perdamaian, maka terimalah dan bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Tidaklah pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Tetapi jika mereka tawanan itu hendak mengkhianatimu Muhammad, maka sesungguhnya sebelum itu pun mereka telah berkhianat kepada Allah. Maka Dia memberikan kekuasaan kepadamu atas mereka. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

sama ada mai duit rumah pun ada. Dia hak own hak orang panggil pun ni. Own masuk pun ada dalam baca naik sama tu. Nah, maka minta wui Tuhan balas sebab baik balas dunia dan akhirat. Dan minta wui Tuhan murah rezeki, Tuhan ganti lipat ganda, dah beratus kali ganda, beribu kali ganda, puluh-puluh ribu kali ganda. Dan minta wui Tuhan bahagia rumah tangga dia dan menjadikan sedekah dia sebab bagi sihat dia, sebab bagi lucu hotel dia, sebab bagi selesai masalah dia, sebab bagi bahagia rumah tangga dia, sebab bagi menambah rezeki dia, sebab bagi luah dapat kebaikan pada masa depan. Sebab bagi sihat tubuh badan dia, sebab bagi sembuh penyakit dia, sebab bagi Tuhan cabut segala penyakit, segala mudarat dalam diri dia, sebab bagi Tuhan redha kepada dia, sebab bagi selamat dia daripada bala semua. Nah, dan sebab bagi berjaya butung dia. Nah, dan sebab bagi masuk syurga dia, insya-Allah. Nah, minta wei Tuhan bahas lagu tulah kepada semua orang yang pakat-pakat bantu tu, saudara semua. Nah, tu. Saudara. Dan majlis esok pun nah, maka jangan terlupa kain semaya hak cumrum kita tu nah, kain kano tu kano bagi orang yang boleh semaya tu kita nak semaya ramai-ramai jemaah semaya zuhur nah, dalam nah, apa ni dalam pukul 1 insyaAllah pukul 1 kita semaya maka sudah dalam pukul 1 10 minit dan kita doa sikit dalam 5 minit buat lepas tu tu ha, kita pakat ambil nasi, pakat-pakat makan. Sama ada makan situ ke ataupun nak makan tengah jalan, serah kepada yang datanglah. Ha, tu. Maka buat kita pakat berdoa lah. Saudara semua pakat berdoa. Jangan saya doa sore lah. Pakat-pakat berdoa sebab doa buat kita ni barakah belaka. InsyaAllah. Pakat-pakat berdoa. Wih Tuhan mudah urusan kita. Dan wih Tuhan sempurna. Orang panggil apa. Cita-cita kita. Wih Tuhan tunai hajat kita. Wih Tuhan berjaya oleh majlis kita pada esok hari. Jadi majlis yang paling comel, paling barakah, paling rahmat. Dan berdoa, we roh Nabi hadir bersama kita. Supaya majlis kita diberkati lagi. Dan dirahmati lagi. Dibuka pintu kebaikan lagi. Dan nah, minta we majlis kita esok, Tuhan tunjuk kita kepada para malaikat. Nah, Tuhan tunjuk kita kepada malaikat. Yakinlah kata berlaku benda tu insyaAllah. Nah, dan Tuhan tunjuk ke malaikat kat saudara. Oh, malaikat kenal berlaku kita. Walau tak buat tak siapa kenal kita. Sebab kita ikat pun biasa ya. Tapi malaikat kenal. Sebab apa? Tuhan tunjuk. Ni kelih hamba aku ni. Mari daripada bakok. Mari daripada kok bukit ta. Mari daripada golok. Mari daripada dia panggil kokpo. Mari daripada hatyai. Mari daripada pada besar. Mari daripada natawi. Mari daripada lamplai. Mari daripada lamlong. Mari daripada nongcik. Mari daripada yarang. Mari daripada nuh dia panggil sebaya, mari daripada betung, nuh mari daripada nesta, mari daripada jahat, mari daripada rata-rata tempat, daripada nuh, mari daripada si sakon, nuh kawi, dah rusak, nah, mari daripada jingon, mari daripada rengek, cenek, nuh sukirin, nuh, nah, mari ni Allah, mari beri pun, nah, Tuhan tunjuk ni kelihatan aku ni, nah, mari tujuan, nak kepada redha aku, mari nak selawat kepada ke atas kekasihku Nabi Muhammad. Mari tujuan nak tambah kasih ke Nabi. Nak tambah kasih kepada aku. Ini tujuan mereka mari. Maka wahai malaikat aku akan saksikan. Aku redha kepada hamba-Ku semua ni. Aku apun dosa mereka semua. Akan saksikan. InsyaAllah berlaku lagu tu esok hari saudara. Nah, Allahu Akbar. Nah, maka kita mari cuci dosa pada esok hari. Dengan majlis macam ni. Sebab datang pada hadis Nabi. Yang saya duk sama-sama tu. Kata apa? Kata berpia selesai majlis. Malaikat tu esok malaikat perakat. Seorang wakil daripada malaikat perakat. Bangun, bangun, bangun, bangun, bangun. Bangun dan klik kepada ke rumah kamu masing-masing. Dalam keadaan kamu, diapun dosa dan ditukar dosa kamu yang dipahala. Allah. Ditukar dosa kamu yang dipahala. Ditukar dosa kamu yang dipahala. Saudara. Nah, Allah. Maka, dah kita pakai berdoa lah. Dah, we baik, we comel, we selamat, we... dan orang yang mari semua tu isap, minta we selamat, hula mari. Klik sahabat rumah selamat dan wakil rahmat kepada umat masing-masing. Nah, akan jadi puca yang buat we bahagia dalam hidup dan siapa kepada bila masa, nah siapa akan panggil apa butung dunia akhirat insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Saudara semua. Baik, maka ini dah akan panggil muzakarah kita pada hari ini bila buah-buah. Nah, maka daripada cenok pun mari masya-Allah, kelah jauh lah kau mari. Tapi dengan matlamat yang satu, tujuan yang satu. Nak kepada redha Allah, patut niat menyukakan Nabi.